pondu ayeba katalo na yango ngaba teki ngai bayeba kitalo na ngai te soki zamba ezozika balamaka nzela